0: sunt în vivo. Don Geto al aire.
1: Este Portland.
2: Blackstone, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey. Don Geto al aire.
3: Aquí. Don Geto al aire.